0: Mother's Day.
1: Happy Mother's Day.
0: Happy Mother's Day to all mothers. Get them what say. Yami Shramo.
1: Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami Shramo. Yami